0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے۔ آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت۔
1: ملتے ہی نظر، ملتے ہی نظر۔

آئیے سدا بہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. بھرت ویاس کے بول ہیں ایس این ترپاٹھی کی دھن. فلم کا نام ہے رانی روپمتی.

مہک سے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔